0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj vokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio. Leží.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlife. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
4: Pod so mnou budem tvoj.
3: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrafnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
3: Reklama.

0: Reklama. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk.
0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlive. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama. Sky Radio.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Skyrádio.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

0: Dobrý deň, vitajte pri najnovšom vydaní relácie Do živého s kolegami, ktorí spolu tvoríme marker.sk. Vítam Vladimíra Palka.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Daga Daniša.
2: Dobrý deň.
0: Petra Števková.
3: Dobrý deň.
0: Ja sa volám Jaroslav Daniška a našimi dnešnými témami sú Robert Fico vstúpil do debaty, kde čelíme dvojitému tlaku. Ide o definíciu manželstva. Tlak európskych súdov, ktorý sa snaží presadiť tak povedať federálne poňatie rodinného práva, aby za manželstvo u nás bolo aj to, čo je manželstvom v Luxembursku alebo v Nemecku, ale aj tlakom zdola, keď príslušníci homosexuálnej menšiny, ktorí si uzatvorili zväzky v inom štáte EÚ, tak sa domáhajú, aby ich zväzok bol uznaný za rovnocenný manželskému tu u nás. Fico do toho vstupuje, budeme o tom hovoriť. Druhou témou je podpora bývalého ministra Korčoka pre návrh Friedricha Merca. Veľmi nebezpečná debata. Budeme sa tomu venovať. A napokon encyklika pápeža Leva 14. Magnifica Humanitas. Veľmi dôležitá, zaujímavá encyklika. Ak zostane čas, tak pohovoríme aj o výzve prezidenta Putina a ministra zahraničných vecí Lavrova, ktorí adresovali západným veľvyslanectvám a kolegom, aby opustili Kiev. Zdá sa, že Západ tieto výzvy neberie vážne. Prebereme to. Poďme teda na prvú tému a to je výzva premiéra Fica, aby parlament prijal vykonávacie predpisy k novele ústavy, ktorá definuje manželstvo ako vzťah muža a ženy. Túto tému nášho národného práva považujeme za povýšenú nad európske právo. Napriek tomu čelíme tlaku, podobne ako aj iné krajiny, ktoré majú definíciu manželstva ako muža, ako zväzku muža a ženy, aby sme uznali aj zväzky osôb rovnakého pohlavia. Posledným prelomom je najaktuálnejší vývoj v Poľsku. Volá sa to prípad Trojan, kde si poľskí občania uzatvorili zväzok osôb rovnakého pohlavia v Nemecku a bol im napokon uznaný aj v Poľsku. Čím sa vlastne porušila poľská ústavná definícia, aj poľské tradície a právo bolo de facto federalizované. Vlado, je to téma, ktorej sa dlhodobo venuješ. Napísal si kedysi knihu, ktorá sa nazývala Levy prichádzajú, kde si túto revolúciu zachytil v takých tých rannejších fázach a opísal si jej vývoj. Čo tento spor znamená a čo hovoríš na Ficov vstup do témy?
1: Rád sa vyjadrím aj k Ficovi. Možno bude užitočné pre našich divákov a poslucháčov, aby získali nejakú takú základnú informáciu o celom tom fenoméne, že súd rozhodne nejakým spôsobom o veci naprosto v rozpore s tým, čo si myslia ľudia, čo ľudia očakávajú, za čo dokonca ľudia volili nejakým spôsobom v referendách alebo vo voľbách. A rozhodne tak proste úplne dobrodružným, nelogickým spôsobom. Je to fenomén, ktorý trvá minimálne, a najmä teda v tých kultúrno-etických otázkach, to trvá minimálne od začiatku 60. rokov. A to, čo z toho vzniká, je vlastne akási iluzórnosť demokracie. Lebo ľudia o niečom hlasujú, vo voľbách, v referendách a potom pár sudcov vlastne urobí pravý alebo rozhodne pravý opak a naprosto nerozumným, nepochopiteľným spôsobom. A tomuto sa hovorí, tomuto fenoménu, ktorý je vlastne ničením demokracie, demokratického rozhodovania ľudí, hovorí sa tomu súdny alebo sudcovský alebo justičný aktivizmus, niekedy teda až teda justičná tyrania. V tomto okruhu tých kultúrno-etických otázok to začalo teda začiatkom 60. rokov a teda všetko to prichádza z Ameriky, ktorá proste všetky kultúrne vlny, proste čo sa presadia v Amerike, no tak potom sa šíria do celého sveta. Tak to bolo po tej druhej svetovej vojne. No tak začiatkom 60. rokov Najvyšší súd USA rozhodol napríklad takýmto spôsobom o rušení modlitieb na školách. Používala sa modlitba, ktorá bola priateľná pre kresťanov, moslimov, židov, ako je tá jedna tá istá. A naraz proste súd rozhodol, najvyšší súd rozhodol, že to je protiústavné. No, nikto nevie prečo. 73. to bol Roe versus Wade, verdikt najvyššieho súdu, ktorý vlastne hovoril, že potraty nemôžno zakázať. V 2015. to bola kauza Obergefell, kedy teda najvyšší súd americký povedal, že manželstvo musí byť aj pre páry rovnakého pohlavia. A na tom by som teda chcel ilustrovať, na týchto príkladoch ilustrovať tú antidemokratickosť tejto justičnej tyranie. Napríklad v tom 73. Roe versus

0: tá, dochádza tu k nerovnováhe zložiek moci a vo všetkých týchto krajinách platí to, že tá parlamentná sféra nedokáže na to zareagovať. Na Slovensku a chrániť to, čo tá väčšina si žiada, na Slovensku zvádzame tento zápas tak povedať statočnejšie než v iných krajinách. Je to stále veľký dôsledok Chromikovho referenda, že tie, že väčšina tých voličov si, že tie strany si uvedomili, že väčšina voličov si želala to, o čom bolo to referendum. Dokonca vtedy to platilo aj pre stranu SAS. Tam už došlo k nejakým vývojovým zmenám. Otázka je, či si myslíš, že sa môže podariť na Slovensku, aby sme tomuto čelili a čo si to vyžaduje. Aby sme teda uchránili definíciu manželstva ako muža a ženy. Ako to naznačil nakoniec aj Fico?
1: No, zatiaľ sme, myslím, celkom dobre pripravení. Inak v tejto chvíli nemôžem si pomôcť. Musím spomenúť proste genialitu Jána Čarnogórskeho, ktorý vedel, že tieto problémy prídu so vstupom do Európskej únie a vlastne nám to vysvetloval pred viac ako 30 rokmi nám to hovoril. A aj teda v KDH, vtedy na KDH nasmeroval na to, aby teda v rámci potom Európskej únie bránila tú zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach.
0: Áno.
1: To, z toho potom vyplynula tá deklarácia, ktorú som predkladal v parlamente 2002. A v podstate teraz o 10 ročia to dozrelo až do novely ústavy, ktorú sme teraz schvaľovali na jeseň. Čiže v zásade na ten zápas sme boli pripravení dobre. A teraz ide o to, aby sme teda naozaj sledovali také tie techniky. Techniky, že prečo napriek tomu sú tie naše vízie, povedzme manželstva a tak, že prečo je to stále ohrozované. Proste, že stále dochádza k tomu, že povedzme teraz Európsky súdny dvor, ako najvyšší súd Európskej únie, si dovolí vlastne aj štátom, ktoré majú v ústave, že manželstvo je len medzi mužom a ženou, nariadovať, aby zapísali do matriky, že došlo k takémuto zväzku osob rovnakého pohlavia. Tie techniky sú vlastne také, že bolo si treba dávať pozor na niektoré veci, na ktoré sa teda neustrážili, lebo veľmi často sa stáva, že tu nejakému štátu sa vlastne vnúti úplne iná vízia, povedzme, manželstva, na základe jeho členstva toho štátu v nejakej nadnárodnej inštitúcii. Môže to byť Rada Európy, ktorej najvyšší súd je Európsky súd pre ľudské práva, ktorý tiež ako za posledné 10 ročia prijal teda veľmi zvláštne rozhodnutia. A môže to vyplývať z členstva v Európskej únii, kde zase Európsky súdny dvor, ako najvyšší súd EÚ, vlastne robí rozhodnutia, ktoré som spomínal, že vlastne ignoruje, že štáty, ktoré
0: tam sú v strednej Európe... Tam je tá záležnosť najvyššia, tam tá vynutiteľnosť tých
1: rozhodnutí
0: je vlastne najvážnejšia.
1: Áno, lebo proste, keď to niekto nerešpektuje, tak potom musí rátať s nejakými sankciami. No, čiže by som hovoril, že treba si dávať pozor, napríklad, že aké dokumenty medzinárodného charakteru ako prijímame. Že povedzme, že je nebezpečné prijímať medzinárodné dokumenty, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú tých kultúrno-etických otázok, že sú tam ako zmienené nejakým spôsobom. Lebo to je proste priestor pre aktivistických sudcov, aby raz to proste využili. A inak toto sa stalo, tak preto musím sa vrátiť do roku 2008, kedy teda štáty EÚ prijímali Lisabonskú zmluvu a súčasťou Lisabonskej zmluvy bola aj takzvaná charta práv. A charta práv napríklad spomínala manželstvo v podstate, však to je ten trik, že v podstate nevinným spôsobom, že každý má právo na manželstvo. No ale tí sudca si to potom nejako vysvetlí úplne spôsobom, ktorý teda nikto by neveril predtým, že by sa to tak dalo akože vysvetliť. Veď my sme na to upozorňovali, že toto tu si raz sudcovia budú vysvetľovať tak, že manželstvo je aj pre páry rovnakého pohlavia. No tak vtedy nám hovorili, ale prosím vás, to nehrozí, to vykopávate otvorené dvere. No tak v tých niektorých kauzách, kde teraz ten Európsky súdny dvor rozhodol, že vlastne de facto ignoroval zákon o tom, že manželstvo toho štátu je len medzi

0: mužom a ženou. Tak taký prípad, vysvetlím to na prípade, povedzme, Koman z 2018 roku, kedy rumunský občan Koman uzavrel v nejakom štáte EÚ, niekde v Belgicku alebo kde s nejakým Američanom, ako zväzok, teda osôb rovnakého pohlavia. A potom ten Američan žiadal od Rumunska trvalý pobyt. Čo by nebol žiadny problém, pretože americký občan v Rumunsku získa trvalý pobyt ako bez problémov, ale on špeciálne žiadal, že na základe toho, že on uzavrel s tým Rumunom Komanom ten sobáš v Belgicku. No tak Rumunsko sa samozrejme bránilo, ale nakoniec ten spor prehralo na Európskom súdnom dvore, ktorý to proste ignoroval. Čiže vidíme, tam nešlo o vecné vyriešenie nejakého problému. Tam išlo o porazenie proste toho rumunského zákona. Čiže a
1: tento konflikt toto je podstatou toho, že tam nie je možný kompromis. Musí vyhrať teda tá, by som povedal, prevažujúca ideológia.
0: Áno.
1: A zároveň, že to nemá súdne, že tá rovnováha sa nedá nájsť, nejaká rovnováha sa nedá nájsť právnou cestou, že to je vlastne jadre, je to politický spor.
0: Áno, je to politicko-ideologický spor.
1: Dokážeme podľa teba, Dag, na Slovensku, lebo vedieme ten spor, sme ako keby úspešnejší než iné krajiny. Premiér Fico teda zadefinoval politickú vôľu, aby sme v ňom vytrvali, aby to išlo ďalej. Je na to väčšina v parlamente, ako sme videli pri novele ústavy. Dokážeme obstáť v tomto spore podľa teba?
2: Ja dúfam, že áno, ale zareagujem ešte na to, čo Vlado povedal, že áno, podstata veci je tá, že existuje tu niečo ako justičný aktivizmus, to znamená, že sudca alebo súdna moc sa rozhodne, že nadiktuje nové normy. Úplne nové normy, ktoré tá spoločnosť dovtedy nemala alebo neuznávala. A tam nejde len o to, čo Vlado naznačil, že súdy môžu rozhodnúť v rozpore so záujmami spoločnosti alebo s hodnotami spoločnosti. To sa občas stáva, niekedy je to aj prospešné. Ale tu nám hrozí, že súdy budú rozhodovať podobne ako v Poľsku, že súdna moc rozhodne v rozpore s našim zákonom. Ústavou. Lebo my máme, áno, s najvyšším zákonom dokonca, áno, ústavou. My máme v zákone a v najvyššom zákone, teda v ústave napísané, že uznávame len manželstvo muža a ženy. A napriek tomu hrozí, že nejakí súdni aktivisti alebo justiční aktivisti rozhodnú, že manželstva homosexuálov uzavreté kdekoľvek inde, kde to je legálne, sa musia akceptovať aj tu na Slovensku. Kde zákon, najvyšší zákon tvrdí, že to nie je akceptovateľné. Toto si myslím, že hrozí kedykoľvek. Súd, podobne ako v Poľsku, nejaký správny súd o tom rozhodoval, alebo to môže rozhodnúť Európsky súdny dvor, alebo akákoľvek zložka súdnej moci, či už na národnej alebo nadnárodnej úrovni, môže rozhodnúť a budú s tým problémy. V tomto zmysle si myslím, že je dobré, že vládna koalícia presadila novelu ústavy, kde to je jasne zadefinované. Máme
1: ale,
2: sa čo oprieť v tých
1: sporoch.
2: Ale
1: to nestačí, hej?
2: Samozrejme, že to nestačí. Samozrejme, že to nestačí a to je trošku to polovičatosť tých mnohých Ficových riešení, že áno, do ústavy sa to dalo, ale potom je tu nejaká šedá zóna v takých tých bežných vykonávacích zákonoch.
1: Takto, normálnej veci.
2: Ako konať, ako postupovať, lebo nie, to sa dá zákonmi ošetriť.
1: V normálnej situácii to malo stačiť, však my tam máme aj tú prednosť toho práva v tejto oblasti pred právom európskym. To by vlastne malo byť vyriešená vec.
0: Trošku by som to skorigoval. To nie je, že naše právo má v tomto prednosť, ale tá novela ústavy hovorí, že proste tieto otázky sú predmetom práva národného.
1: Áno, tak. Výsadné.
0: Nie, výsadné.
2: Ja som myslel tie čiastkové zákony, ktoré by posudzovali konkrétne prípady alebo riešili by tie modelové situácie, že ak má niekto manželstvo v zahraničí uzatvorené, tak ako postupovať. Kde by bolo priamo v zákone napísané, tak áno, manželstvo muža a ženy akceptujeme, lebo to máme v ústave, ale manželstvo osôb rovnako pohlavia nie. Tiež preto, lebo to máme takto zadefinované v ústave. Čiže a toto trochu chýba, že áno, v ústave to je, ale v tých bežných zákonoch to nie je. A pokiaľ ide o tú, áno, Európska únia nám garantovala hneď na začiatku, že my budeme mať voľnú ruku v kultúrno-etických otázkach, v kultúrno-etickej politike, lebo každý národ má svoje špecifika a každý národ má právo presadzovať svoju kultúrnu politiku tak, ako uzná za vhodné. A spomínam si na našu debatu, ktorú sme mali v relácii do kríža, že či obstojíme alebo neobstojíme v tomto spore, a či to Európska únia bude akceptovať. A ja som bol trochu skeptický v tom, že veľakrát sa stalo, že Európska únia povedala, že áno, akceptuje kultúrno-etickú autonómiu, ale, a dvíha prst, ale toto nie je kultúrno-etická otázka, toto je otázka ľudských práv a pri otázke ľudských práv sa musia národné normy podriadiť európskym. A to je vlastne ten trik a pasca, že či to je teda politický spor a politické rozhodnutie, ako majú vyzerať normy, alebo je to vec súdov a súdnych rozhodnutí. Ja som presvedčený o tom, že súd by nemal mať právomoc vytvárať normy alebo rušiť normy, ktoré platia. To znamená ísť proti zákonu. Že slovenský súd nesmie ísť proti slovenským zákonom. To by sme si niekde mali jasne zadefinovať, aby sa nestalo to, čo v Poľsku alebo v iných krajinách. Že...
1: Ono to netreba definovať, lebo právny štát funguje tak, že súd môže... Že tam je to dané, že tam kompetencie súdov...
2: Nie, celkom, lebo existujú prípady, kde Národný súd povie, že toto je oblasť ľudských práv a musí ano, sa to rešpektovať.
1: Tam to vykročenie tých súdov z tej zóny, ktorú je predpisuje delba...
2: V podstate áno a malo by sa to čo najdôslednejšie, by sa mali dotiahnuť tie šroby, aby sa nestalo to, že súdca vytvorí novú normu svojim rozhodnutím. Lebo som presvedčený o tom, že normy má určovať parlament, majú byť dané zákonom, ktoré si presadí spoločnosť cez svojich volených zástupcov. To znamená, voliči si zvolia parlament a parlament rozhodne, ako vyzerajú zákony a tými zákonmi sa potom riadíme aj my, aj súdy. Ale nemôže nastať situácia, že súd rozhodne, že slovenský najvyšší zákon vlastne neplatí.
1: Áno.
2: To by bolo absurdné. No. A to hrozí.
1: A aby toho nebolo dosť, tak máme vlastne, toto je spor zhora, ktorý na nás vytvára tlak EÚ, povedzme. Máme spor aj z dola. V posledných týždňoch a mesiacoch viacero známych homosexuálnych párov, ľudia, ktorí sú v politike, si uzatvorilo tie zväzky v iných krajinách s tým, že sa domáha, robia to s cieľom, aby prelomili zo spodu, aby vyvolali konflikt zo spodu a boli im uznané tieto zväzky aj u nás, hoci teda máme prijatú legislatívu, že tie zväzky u nás neuznávame ako rovnocenné. Niektorí z týchto ľudí kandidujú do politiky, niektorí chcú byť v komunálnej politike, kde by vlastne mohli v tých provokáciách pokračovať a tak povediac zosobášiť v úvodzovkách tých ľudí a porušiť zákon, aby vyvolávali proste konflikt. Čo je, Peter, čo hovoríš na tento fenomén, to provokovanie z dola a vlastne z politiky?
3: Vyjadrím sa k tomu, ale ešte som chcel poznamenať, že keď človek čítal niektoré články v médiách po vlanejšom hlasovaní o novele ústavy, tak mohol nadobudnúť dojem, ako keby nejakých 90 zákonodarcov otrhnutých od reality, od bežného občana si zahlasovalo nejaké predpotopné zmeny. A pritom podľa vlanejšieho prieskumu spoločnosti SANEP pre televíziu TA3 z toho vyplývalo, že 3/4 opýtaných súhlasili so zmenami ústavy a 3/4 tiež súhlasili s tým, že slovenské právo a slovenská teda ústava má byť nadradená európskym zákonom, príjmaný na európskej úrovni. Vlastne tí, ktorí boli proti, tak to bolo okolo tak 20-22% pri tých rôznych otázkach, čo zodpovedá tak preferenciám progresívneho Slovenska ani nie celej progresívno-liberálnej opozície. Pokiaľ ide o ten tlak z dola, ten vidíme od aktivistov, politikov dlhodobo ešte v roku 2023, skupina 30 poslancov prijala, teda vyzvala v rámci Národnej rady za to, aby Slovensko chránilo a teda uznávalo v zahraničí prijaté homosexuálne manželstvá. Argumentovali, že napríklad teda už že homosexuálne manželstvá boli schválené v 30 krajinách sveta. No dobre, ale tak... V 50 krajinách sveta je napríklad schválená poligamia. Akože, čo to znamená? My sme zvolili zákonodarcov, ktorí schválili nejaké teda zmeny v ústave. Najskôr to bolo uzakonenie manželstva ako zväzku muža a ženy. V lani to bolo ohľadom dvoch pohlaví, ohľadom zvrchovanosti v rámci kultúrno-etických otázkach. Ale nikto, pokiaľ si správne spomínam, si nezvolil, že my sme súčasťou nejakého superštátu, ktorý nám diktuje aj takéto citlivé otázky. Takže pokiaľ toto nebudem vedieť ustať, tak prestávam byť suverénou krajinou.
1: Podarí sa to, Vlado, ten politický zápas? Zmenaň pripravený, rozumieme mu, máme na to stav verejnej mienky, máme na to väčšinu v parlamente, ale tá sila oproti je tiež veľmi...
0: No, zatiaľ sme neprehrali nič, a kde iní už teda dávno prehrali, takže ja si zachovávam teda optimizmus. Ešte chcem dokončiť z toho predchádzajúceho vstupu, neviem, či to bolo vtedy zrejme, keď som hovoril o tom, že je nebezpečenstvo podpisovať medzinárodné zmluvy, ktoré sa akúkoľvek nejako dotýkajú týchto kultúrno-etických otázok, že keď som čítal vtedy v tom 18. verdikt a odôvodenie Európskeho súdu, toho EU, Európskeho súdneho dvora, v kauze Coman, tak samozrejme, že odvolával sa presne na chartu práv, ktorú sme schválili, teda, keď sme schváľovali Lisabonskú zmluvu. No, teda ja som bol jeden z tých piatich, ktorí hlasovali proti. A však predtým sme varovali, že toto sa nemá robiť. No tak vtedy, však vieš, aká bola tá atmosféra, že to nehrozí, to je že akože v poriadku. No, nič, to sa nemôže stať. Toto Rod Dreher nazýval, že to je zákon, neviem, jak to nazval, ale skrátka formuloval to pravidlo, že čo to rozprávate, to sa nikdy nestane. A keď sa to stane, tak ste si to zaslúžili. Vy bigotní, neviem čo, neandertálci a tak. No, čiže takto to bolo s tou Lisabonskou zmluvou. A ešte jeden faktor je, keď povedzme, vidíme, že v Poľsku, jak vlastne táto manipulácia, kde oni tiež majú ústavný zákon o ochrane manželstva muža a ženy. A čo robil Donald Tusk? No tak Donald Tusk to proste privítal.
1: Privítal
0: to. A tam chcem povedať jednu vec, že ďalším predpokladom toho, že toto ťaženie, povedzme LGBT agendy cez súdy, je možné, ďalším predpokladom je oportunizmus politikov. A teraz nemyslím tým len takých tých vyložené, že liberálnych, progresívnych, ale aj takých tých, ktorí sa tvárili dosť dlho, že sú nejaká pravica alebo také čosi.
1: Kresťanský demokrat.
0: No, áno. Tak Tusková strana, platforma obyvateľská, však tí sa tvárili, že oni sú ako keby takí kresťanskí demokrati. No, tak len pripomeniem, že keď sme v 2002, keď parlament náš schválil tú deklaráciu o zrchovanosti v kultúrno-etických otázkach, keď som mu navrhoval, tak keď to prešlo, tak Poliaci sa inšpirovali. A v ďalšom roku, 2003, poľský Sejm schválil veľmi podobnú, skoro ako identickú, takúto deklaráciu a tam za to hlasovali teda všetci, nielen teda PiS, ale aj platforma obyvateľská, ktoré bol Donald Tusk, ktorý predsedom dokonca. No tak toto ale už dneska neplatí. Proste nechali sa prevalcovať.
1: Je teda fakt, že Robert Fico v tom ukazuje väčšie odhodlanie ako kresťansko-demokratickí politici strednej alebo západnej Európy. Dúfajme, že v tom bude úspešný. No, ty sa začal chovať slovenecky.
0: Ty povedali jasne svoj názor, že to je takto nemá byť. Len tam ako keby... No, takto, Robert Fico sa tiež nejako vyvinul, však nezabúdajme,
1: že to je poriadku, však to neriešme
0: pred rokmi.
1: Ale druhá otázka, ktorá je, že však dúfajme, že sa podarí kvôli, by som povedal, všetkým tým demokratickým liberálnym hodnotám uchrániť nielen delbu moci, ale aj hodnotu slovenskej ústavy. Ale druhá otázka je, ktorú vám chcem položiť, je táto, že netreba vzdať ten prvý front, že bránime svoju ústavu a delbu moci, ale myslíte si, že nie je teraz dobrá príležitosť schváliť výhradu vo svedomí, ktorá je ako keby takouto druhým typom obrany. Že keď by došlo k tej súdnej tyranii, k tomu pretlačeniu rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru nejakým spôsobom, či teraz, či v budúcnosti, tak by vlastne ľudia, ktorým to svedomie neumožňuje, tak to sa pozerá na
0: môj... A pracujú na úradoch,
1: tak
0: nemôžu školách, byť nutení k takýmto aktom.
1: Otázka skrátka je, či náhodou nie je jedna z posledných možností...
2: Veľmi ustupuješ v tejto chvíli.
1: Z posledných možností na schválenie výhrady vo svedomí.
3: Ďalšia línia obrany. To nie je
2: za ďalšiu hranu.
3: Ďalšia línia obrany.
2: Áno, keď prvá hradba
1: obrany. No ale tak nie je čas budovať druhú líniu hradby a mať dve línie hradby.
0: Ale veď tá myšlienka nikdy ako celkom nezomrela. Veď o zmluvu o výhrade vo svedomí sa zviedol ťažký zápas už pred 20 rokmi.
1: Áno, áno.
0: Že a vtedy to viedlo dokonca k odchodu KDH z vlády. Čiže KDH túto líniu držalo ako dlho, no tak potom sa tam niečo stalo v tom KDH, už sú takí trošku iní, ale...
1: O tom mi až tak teraz nejde, ale je rok do volieb, po tých voľbách nebude zrejme na to väčšina v parlamente. Teraz na to väčšina v parlamente možno je. Nie je čas schváliť výhradu 8.
0: Takto. Prvá aj druhá línia obrany sa dá budovať ako súčasnou.
1: Presne tak. Presne,
0: nie je problém.
1: Ja to tak myslím.
0: Čiže áno, áno. Mal by sa to niekto chytiť.
2: Nie, medzi ono, tá nami... druhá línia sa vylučuje s prvou, pán. Ale je to tak. Tak buď platí to, že je tu len manželstvo muža a ženy a potom nepotrebujeme nejakú výhradu o svedomí, že niekto nebude sa obášiť homosexuálne.
0: No počkaj, ale sú aj iné oblasti, iné témy.
2: To je v poriadku. Nie len tie LGBT. To je v poriadku, však môžeme mať výhradu o svedomí akúkoľvek, aj voči vojenskej službe, alebo voči tretej dávke vakcíny.
1: Však to existuje, však to existuje.
0: To existuje. To.
1: Pacifisti nejdú do armády, isté, však to existuje.
2: Ale proti tretej dávke vakcíny to neexistovalo.
0: Dobre, ale...
1: To už existovalo, to existovalo tiež.
0: Také témy, ako povedzme, aborty a neviem, antikoncepčné smrtiace, tie oné pilulky a takéto veci, a či to ten lekárník je povinný predávať, alebo nie. Čiže, a tam ten problém ako reálne existuje. Čiže toto by sa, výhradného svedomí by sa akože veľmi zišla. Ešte chcem povedať Ficovi, samozrejme, on povedal, že poslanci niektorí riešia nejaký, teda... nazval to, že vykonávací predpis, ale asi myslí trakší zákon, lebo tak poslanci prijímajú zákony, teda obyčajný, keď už ten ústavný je. No, môže to urobiť aj vláda, teda medzi nami, pripraviť taký zákon.
2: Aby to bolo lepšie, lebo vláda má lepšie predpoklady pripraviť kvalitný zákon. Ako
0: vláda má teda viacej legislatívcov.
1: Nie, to je v poriadku. Medzi tým není, myslím, žiadny konflikt.
0: Ale uznávam, že je veľmi dobré, že premiér sa v tomto ako ozval.
1: Ja si myslím, že to je veľmi vítané, lebo to je vlastne veľmi silný politický signál a naozaj zatienil napríklad toho Donalda Tuska, ktorému v blahej pamäti kardinál Dziviš robil duchovné cvičenia pre jeho stranu. No tak to proste...
0: Kto by to bol povedal?
1: Ten vývoj je neuveriteľný. No to...
0: Áno.
4: Celú debatu nájdete na Marker.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snou, obím ma, nech viem, že som ti to hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
2: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
3: Prostred búrok a tmy.
2: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
4: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: chutných jedál v našom food courte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.
2: Už asi nie s

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti. Viem potešiť všetkých,

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaokulia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
3: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
4: Pod so mnou budem tvoj.
3: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
1: Reklama.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Radio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Radio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
3: Sky Radio. Hráme božsky.

poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.